رویوں سے ہوتا ہے۔ اکثر ہم سوچتے ہیں کہ دنیا میں امن قائم کرنا بڑی طاقتوں، حکومتوں یا عالمی اداروں کا کام ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امن کی بنیاد ہمارے گھر، ہمارے سکول، ہمارے محلے اور ہمارے معاشرے سے پڑتی ہے۔ جب ہم غصے میں جواب میں غصے کے بجائے تحمل اختیار کرتے ہیں، جب ہم کسی کی بات سننے کے لیے وقت نکالتے ہیں، جب ہم نفرت اور افواہوں کو آگے بڑھانے کے بجائے حقیقت کی تحقیق کرتے ہیں، جب ہم کمزور اور ضرورت مند انسان کا ساتھ دیتے ہیں، تو ہم امن کی تعبیر میں اپنا ایک چھوٹا سا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کا مستقبل آج کے بچوں اور نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے۔ نوجوان نسل اگر برداشت، مکالمے، احترام اور باہمی تعاون کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو آنے والی دنیا زیادہ پرامن ہو سکتی ہے۔ اسکول اور تعلیمی ادارے بھی امن کی تعلیم دینے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بچوں کو یہ سکھانا ضروری ہے کہ اختلاف رائے دشمنی نہیں ہوتا، اور دوسروں کے حقوق کا احترام کرنا ایک مضبوط اور مہذب معاشرے کی علامت ہے۔ امن کا تعلق صرف انسانوں کے درمیان تعلقات سے نہیں بلکہ ہماری زمین سے بھی ہے۔ اگر ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہتر دنیا چھوڑنا چاہتے ہیں تو ہمیں انسانوں کے ساتھ ساتھ اپنے ماحول کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ اسی طرح سے ہم اپنے ماحول میں، اپنے ارد گرد اور اپنے ملک میں امن برقرار رکھ سکتے ہیں۔ تو دوستوں، یہ تھا آج کا آئینہ، جس میں آج آپ سماعت فرما رہے تھے ورلڈ الزائمرز ڈے اور انٹرنیشنل ڈے آف پیس پر گفتگو۔ تو اب پیش ہے یہ نغمہ، چلیے سنتے ہیں آشا بھونسلے کی آواز میں، سارے جہاں سے اچھا۔

دوستوں ابھی آپ سن رہے تھے کشور کمار اور لتا منگیشکر کی آواز میں یہ نغمہ. فلم کا نام تھا روکی. کلام تھا آنند بخشی کو اور موسیقی سے سجا تھا آر ڈی برمن نے. دوستوں وقت ہو چلا ہے اب اگلے وقفے کا, تو چلیے سنتے ہیں روزہ پروگرام سہانا سفر. ایک ایسا سفر جہاں ہم آپ کو لے چلتے ہیں ہندوستان کے کسی خصوصی اور خوبصورت مقامات کی جانب, جہاں قدرت اپنے حسن کی رنگ بگھیرتی ہیں, جہاں ہوا میں تازگی ہوتی ہے, فضاؤں میں موسیقی ہوتی ہے, اور جہاں پہنچ کر دل بے اختیار کہہ اٹھتا ہے واہ کیا منظر ہے. آج کا ہمارا سفر ہے ایک ایسی وادی کی طرف جس کا نام سنتے ہی آنکھوں کے سامنے سبز ڈھلوانے, برف پوش پہاڑ, ٹھنڈی ہوائیں اور قدرتی حسن کے دلکش مناظر ابھرنے لگتے ہیں. جی ہاں, آج ہم چل رہے ہیں گلمرگ کی جانب. گلمرگ نام ہی میں ایک داستان ہے. گلمرگ کا مطلب یہ پھولوں کا میدان. یہ خوبصورت مقام کشمیر کے ضلع بارہمولہ میں واقع ہے اور سری نگر سے تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. گرمیوں میں یہاں کے سبز میدان اور کھلے آسمان کے نیچے کھلے ہوئے رنگ برنگے پھول دل موہ لیتے ہیں, جبکہ سردیوں میں یہی منظر برف کی سفید چادر اوڑھ لیتا ہے. یوں محسوس ہوتا ہے جیسے قدرت نے سبز قالین کی جگہ سفید مخمل بچھا دی ہو. ذرا تصور کیجئے, آپ ایک کشادہ میدان میں کھڑے ہیں, سامنے برف سے ڈھکی بلند و بالا پہاڑیاں ہیں, ارد گرد دیوار کے بلند درخت, چہرے سے ٹکراتی ہوئی ٹھنڈی ہوا اور دور کہیں برف پر پڑی سورج کی روشنی. کیا یہ کسی خواب کا منظر ہے؟ نہیں, یہ ہے گلمرگ. اور اگر آپ گلمرگ جائیں تو ایک تجربہ ایسا ہے جسے شاید ہی بھول سکیں, وہ ہے گلمرگ گنڈولا کی سواری. کیبل کار میں بیٹھ کر جب آپ یہ بلندی کی طرف بڑھتے ہیں تو نیچے کی وادی آہستہ آہستہ چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے, سبز میدان

درخت، راستے اور دور تک پھیلے پہاڑ، سب کچھ ایک خوبصورت تصویری منظر میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور جیسے جیسے بلندی کی طرف جاتے ہیں ٹھنڈی ہوا کا احساس اور پہاڑوں کی عظمت مزید گہری محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہ صرف ایک سواری نہیں، یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے انسان کچھ دیر کے لیے زمین سے بلند ہو کر قدرت کے قریب پہنچ گیا ہو۔ برف پر چلنے کی ہلکی آوازیں ہوتی ہیں۔ گلمرگ کا ایک اور روپ سردیوں میں نظر آتا ہے۔ جب برف باری ہوتی ہے تو پورا علاقہ سفید چادر میں ڈھک جاتا ہے۔ بچے ہوں یا بڑے، برف دیکھ کر سب کے اندر کا بچہ جاگ اٹھتا ہے۔ کوئی برف کے گولے بناتا ہے، کوئی برف کا آدمی، کوئی تصویریں بناتا ہے، اور کوئی خاموشی سے کھڑا ہو کر اس حسین منظر کو اپنی آنکھوں میں محفوظ کر لیتا ہے۔ اور اگر آپ ایڈونچر کے شوقین ہیں تو گلمرگ میں سکیٹنگ بھی کی جا سکتی ہے۔ برف کے ڈھلوان پر پھسلتے ہوئے نیچے آنا یقیناً ایک دلچسپ اور یادگار تجربہ ہو سکتا ہے۔ گلمرگ کی خوبصورتی صرف برف اور پہاڑوں تک محدود نہیں، یہاں کی سبز میدان، دیوار کے درخت اور پرسکون فضا بھی اپنے اندر ایک الگ کشش رکھتے ہیں۔ کبھی کبھی سفر کا سب سے خوبصورت لمحہ وہ ہوتا ہے جب ہم کچھ نہیں کرتے، بس خاموشی سے بیٹھے ہیں، ہوا کو محسوس کرتے ہیں، درختوں کی سرسراہٹ سنتے ہیں اور اپنے آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ اپنے آپ سے ملاقات کرنا بھی ایک بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے، وہ بھی اس طرح کے خوبصورت منظر میں۔ شاید اس لیے پہاڑ ہمیں اپنی طرف کھینچتے ہیں، وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ زندگی میں شور کے ساتھ ساتھ خاموشی بھی کتنی ایک خوبصورتی ہے۔ قدرتی حسن سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ دار سیاح بننا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ گلمرگ جیسے خوبصورت مقامات پر جاتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ قدرتی ماحول کو صاف رکھیں، پلاسٹک اور کچرا جگہ جگہ نہ پھینکیں، مقامی ثقافت اور روایات کا احترام کریں اور موسم کے مطابق گرم کپڑوں اور ضروری سامان کا انتظام رکھیں۔ آخر یہ خوبصورتی صرف ہماری نہیں، آنے والی نسلوں کی بھی امانت ہے۔ اور بھلا سفر ہو اور کھانے پینے کا ذکر نہ ہو، کشمیر کے خوبصورت جتنی دلکش ہے، یہاں کی روایتی غذائیں بھی اتنی ہی دلچسپ ہیں۔ سرد موسم میں اس کا ایک کپ ہاتھ میں ہو تو بس اس تھکن سی دور ہو جاتی ہے، کہیں تھکن ایسی ہو جاتی ہے کہ جیسے تھکن پوری طرح سے غائب ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ مقامی کھانوں کا ذائقہ لینا چاہیں تو کشمیری پکوان بھی آپ کے سفر کو یادگار بنا سکتے ہیں۔ آنکھوں کے لیے قدرت کا حسن، کانوں کے لیے پہاڑوں کی خاموش موسیقی، اور ذائقے کے لیے کشمیری پکوان، اس سے خوبصورت سفر اور کیا ہوگا۔ آج کے سہانا سفر میں ہم نے گلمرگ کے برف پوش وادیوں، سبز میدانوں، بلند پہاڑوں، گنڈولا سواری اور کشمیری فضا کی سیر کی۔ لیکن یاد رکھیے، سفر صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کا نام نہیں، سفر تو اپنے اندر نئی دنیا دریافت کرنے کا نام ہے۔ کبھی پہاڑ میں سکون دیتے ہیں تو کبھی دریا ہمیں روانی کا سبق دیتے ہیں، کبھی سمندر ہماری سوچ کی وسعت دیتا ہے، اور کبھی کسی خاموش وادی میں کھڑے ہو کر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ دنیا واقعی کتنی خوبصورت ہے۔ تو پھر اگلے ہفتے پھر دوبارہ کسی اور مقام کے ساتھ سہانا سفر لے کر حاضر ہوں گی۔ تو چلیے اب سنتے ہیں ایک خوبصورت سا نغمہ، کمار شانو اور الکا یاگنک کی آواز میں۔

دوستوں، بھی آپ فلم جیت سے یہ نغمہ سماعت فرما رہے تھے. آوازیں تھیں کمار شانو اور الکا یاگنک کی، کلام تھا سمیر کا اور موسیقی سے سجا تھا ندیم شاون نے. دوستوں، وقت ہو چلا ہے اس پروگرام کے آخری نغمے کا، تو سنتے رہیے اس پروگرام کے آخری نغمے کو، چاہے لاکھ طوفان آئے.